0: terzi domino.
1: Ваш пес пуча длаке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
2: Вечна roborock.si.
1: Сонце жге, цесте со полне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словенији.
2: Авто је приправљен, награде наложене, екипа па наспидирана.
3: Здај само ше најдемо тебе да видимо че рез послушаш Радио 1.
2: Чега, ти подаримо пакет. У њем па куп среће и дари.
1: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеш, Лотерија Словеније.
4: Јо узамеш? Нова среће.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.